0: 다다 도마냠데즈 드니 동자메 좀 드르와
1: 레라
0: 다드 수지게지 다 소스 삼노네르와 니네나다 망서게 제와네르와 지금 남주에나다 리가 레마뉴르다 리가 쳔보즈다 고잔르와
1: 어리디
0: 드인드지 삼로나라 야지 냥자다 야 드다티 에즈
1: 다 서베 테 냠데 테 서베 야 응소 저 총인데 오늘 다 냠데 특치룩 두치네 야 온사랑 삼삼쯤에 자 냥카 레콜 맞아 다 근데 레옹으로 와
0: 르르
1: 다 레옹리기 지름 나나 다 아 다들 레옹 삼아
0: 레 냠만 다 고삼으로 나로 와 삼노 다시고 야 지 라네 다
1: 라네
0: 지금 삼된 저다 데 야 다다마 데베서
1: 아 다다마 데 나르 냠메 삼들아 당에 말레란도 다
0: 지오르
1: 두시 삼마샤 나서 야 삼마샤 삼도로 와 펜리샤다 데 레옹 돈에 데 메토담 지그르
0: 다다
1: Nyerkyon, Nyerkyon, Pergini, Pergigi, some not longer, that lay lam rotade, carve, carve, in Rosam, the call Mambosion, Yen at the Mount of Loso, Jack, some not, Tangs of Tanzu Kahik in the Ted Tanzu in a Mount on a Tamasak Dojma, Takahik, the Reon Sacherita, a part Gianeta, Temas, Tangs, Tambo Tanzadion, Tan can do get this on some reading in Yena, Teligan Tadalo, some not a dance under it, Tuligli, Umtu or Tiena, and don't you go and be good in the most in Yamun sort of season. Cats a gananita, the pendulum of the Yankegan and Love Jalinjita, touches on the Jugaland and Roses, some not a love sources of the Tiodona, Tai, Tad the Toxis of the Pai, Mansog gets a Hyundai Nora,
0: Hyundai
1: macanata yena nyamdep chi dergi jurem nan tanzula kos sinti chembor wa
0: ta ta
1: yena ta manso ga pendri de ne ya ta te lo ton ma bale sin ta manso ga pendri kone chi le gole chen me ka ta chembor chembor te da
0: la so ji
1: ni ton jur go par ne nyen ka xia ze chi te
0: chen la so ji
1: ze ne ma ga to dan de ni ni mi ge cham ti ma ta ma do ta ma di ne to ta ge ton to ma ta le ga ta la san de le manso ga xion de ga ne ta le ga sam ro to manso ga kan tor gon tor si zo ne te le ga to bin de to ge ma to xi da ta nyen ka ron te chung la ne ga zeng ro chen bo te chung sen mo de ni mo ku le ta san no tong ga le te so ma ba ong ro da yin da ya ta trip ta de zu san no ko ko ya de de ta manso pen top ti on sem le ra ze manso ga ga na ke na de si ta rāsāṁ dācī pāṅgīrā lāk pārdaṁ mūsū gā tsak līhē kōr mīsī yūng līgā gāṁ sāṁ gā tā tūpē chōr mē gā tī tsū lāt māṁ tsok bētīn tsok shēn tsok yār chā gāṁ rō mā rī nā nyer chōng līgā līm chūk zōk tsā yīn rā mā kīrī māl kōr shīgirā tā ngāṁ tū tsēsīm tī gā rī tā tarīng kērsāṁ chūk zōk tsā yīn rā mā tā gōng chā sā gā tī tsū tsē dī rō tā mūsū tsā pēn chūk zōk tsā yīn rōk pē gā nyam mē sōr yūng kī chūk zōk tsō tāng zōk mā rī тэг тэрэн кэртан баг баг чэр чөк чөди чонд цай гансын мазун даа тэр крома
0: лазо
1: хиаг якоб цвор тамги корсо тонс да бот даа да нар ротон цу тон момо цэп цу цэ мэг цэ пар ён цэр ён чэри чон тэр цэ ач ёма цо дан да тэн ро пэг шүг зот бүти яр ди то дан да та тиган дэр ток чи дэво таро мэг ян сарва цэк тарун чар ги сарва цэк тан ну зу гэ та пенна та по ла ди ман бо цэ даа цэ пасо ра ва сэ
0: ё мэ
1: Moksuki Chanatan to Kremadan, every step, and then you charge it then so touching that. But you are that don't have part of the town on the book you are over the clean door on Manozati, so and so she does any. Then Bobby took the Tamba to see so and so she's of the knee. That's about it. That Kyohyo, but you're men on your that in Kyohyo, Kyohyo, and Bussum to Tamba, the piece of Tamba Mart Pavum. That can't be no do. That didn't that drink it. You cannot kick it. そうさせ。あ、そうさせ。で、やっと、ちょっと、どんじろ。ね。さ、さて、やっとしてでん。だ、てんけさ。やるかきくれ。だ、てんけさ、もうそぶつんろれでさせんてらち。だ、ぬるぬるだ、てんにろ。だ、とじじ、ちょっと変だ、てんそ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
2: 小弟啦，刚刚有对小爷参见你，若小爷，我去，我这身体给刚刚的 number 叫我写给。